Per Orsjøen og James Burton plukket strenger på min sang. Vi skal videre til Danny S, en låt på svenska. Hvilken suksess heter den?